0: tu sai si la tu sai examinta manca tenang mit manelitana pivelle le yude kanga talo dramin bab lai opivelle le retilugu tu sai ne aptigo
1: e manna talo yani ikina galaktoxulli a au mayuga lo kiheni nittekami a sikha siqin qarunna li simayugo akunigalak nittenginnarto amma auttuqqallaayo aputilialluyugut nunalimmi iluanni tamaani sulli pinasuarusurillaortattinni unnuaginna ulluinna aukaallak tuallulorximangman a sibataarvimmi sibataarviulortumi a iqallaarsimayut tamaanga tuwattinni aullatsiarunnarsuti utigammi itigliyoalugman aukaallaktualugman itigliyalugman tamanna tuwabun tamaanga nunalimmi kuuktummi imallialulikannalortutaunna miluktisimalurmiyo aullaarpaktum amisut tingmiaqalerman amma ivaleqsutik tingmian manniktarpallerniyut tamaani taluqjuani amma taikkua igluliortun ukio utilaarumata tainna aippangan nappartortaavallialertuq tuajunniuvallaiorinna atayunni igluqaq langajut taima nappartaavallialermiyo tainna anginersaujuliartuq tainna li aippaasivulleq piariertaavallialertuugalua sila paalertortahulertuq silata ukiaksaa piariernaartuksaujo tainna argaani piartaulorsimajo ammalu ilisarvissavun nutaa ilisallermi pata ukiaksaa angmalaarmaggo taima unnu taikkua ilisartun grade 6 mi grade 7 mungalaartun katimmattutaulorming mata quviasutaullutting taimago 16 ujut grade 7 mun nuulaalung mata takpikunga nutaarmun ilisarvingmi ilisarving samun nuulaartun taikkua quviasutaulortun quvianalortugu unnu katimmattutaungmata ilisarvituqavullu pituqaalulertuq nutaanngortitau vallialaarmugu ilangan aujaq amma maqquunni ila angiyuqqaaksaangni ilisarvingmun nutaarmut ammalu ilisarvituqattinnun angiyuqqaaksanganni qinermata nutaarmi ilisarvituqavun angiyuqqaaqalerluni ammalu nutaa takpinna ilisarvi angiyuqqaaqalaaqareermat tusarnangittu sulli qanga niruarniarmangaata ilisaiyin angiyuqqaaqsanganni aanniaqattartun ilaanni tuavernaktukkun aiyauqattariaqarmata illangi akunialu utaqqiqattartun tagua aanniayun tingmiyuqanginniuqqai akunni utaqqititauqattartu aullarniarneriyamingni sukattukkun yalunaimun aanniarviqaratta yalunaimi tamaangan taluqjuani yalunaimungauqattariaqaratta taununngaunasuartu utaqqititauqattartun akunni igluleriikkullu nutaaniñ katimmayiqalertuggooq ministrigiyaujoq igluleririuakkunnut tilisilaumat katimmayiksani nutaani igluleriikkunnut katimmayiqalerivugut nutaani igluleriikkunni akkutivullu takpaunga tasiriwarmut aputialulortu aputaiartaulorman aksalutikku ammalo haannakkut takpaunga tasiriwalliaqattalerivut immaqa 5 miles ni taanna akkutivut umasignili takpaunga tasiriwarmut ikalliarpallertun амисунгорпаллиалерту тамаани талуриуани упингарпаллиалермингмат аа хувианерсиюн силабут тайма ун аа пингасууллаумата илисартун грейд 12 ми аа исуликкию тайма ухартухалооқо пингасунни аггаагу халлерсути тамаани талуриуани илисариарпагмата таинна илангат аннуа тухаармини илисариорсаллисаануққармата тигумиарсунигу таанна нутаани атулерсуни грейд 12 ми пиярерникууллуни таанна нутараууллуни микиууллуни аннораани исулиттутимингни аа нексарсуни такпикунгоолоорнерман хувиагиллаулортуо имаалу кайналаурман маанна салуарпаллиалертугалуа нунаву кисиани апутиллиалуйугу сулли силалуққаттакайналаортугалуа силалугнасаалермиугу қаннилаорнерсунилу каннерниартуксаумилу таманна таққи атортавун нугулауқтиннагу амма хамлет кун тамани талуриуарми а пихуялиулаорнермата сиқуттериқаттарту хамлет кун иглуриуангинни аммалу пихутингинни иққартуиттигу суяоқаттангимматагу таама пихуялиулаоқкун хамлет кун сэкуттериуни нутаққани ангусигайгутти тааккуа ангиоққаангигаа а пиаоқаттарниалермата акиллиити тауллусеққай сэкуттертауникуни таанна нутаангуйо аамнаккун амма аамнак унгитсутуан тамаани талуриуани такун пекутинги такун минангиттуалооқаттармата игалаанги сэкуттерсимайун табауси илуннаси
0: тамнат сависаа тавут пивалелериу деканга талор дамин баблайо коеннами
2: акангма аулемини игерума игинасулуамо касагинаку саниакулуане улаксарнуа игибигиниаттани кималилаунерма